Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg. Gi meg mat.

0: kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo, la-lo-lo, hey-lo-lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
1: gi meg

0: 13. 1, 3. Tolv. En, to. Elve. En. Førtito. Fire, to. 85, 85. 63, 63. 21, 2, 1. 89. 8, 9. 74, 7, 4. 4, nummer 4. 61, 6, 1. 70, 7, 0. 76, 7, 6. 87, 8, 7. 8, 7. Og vi spiller som Torek. Nei, to rekker, ja. Neste tall. 49. 4, 9. 14. 1, 4. 24. 2, 4.
1: Det ringer,
0: hør, hvem
1: kan det være?
0: Vær så
2: god. Ja, det er bingo på 14.
0: To rekker på 14.
2: Kontrollnummer 14269.
0: 269.
2: Lilian Amfinsen.
0: Lilian. Skal vi se. 14269, sa du. Ja,
2: ja.
0: Lilian.
2: Ja, tallene 9, 12, 14, 22, 59, 61, 73, 75, 83, 85.
0: Ja da, det er to gode rekker der. Gratulerer.
2: Det er 29. Det er grei.
0: Ja.
2: Ja, det er.
0: Ok, ja. Da er vi ferdig med to rekken og skal gå løs på tre rekker. Jeg har lest opp 48 tall så langt, og de tre siste tallene var 49, 14, og 24. Og vi skal se, neste tall blir jo da 67. 67. Femtiseks. 56. Og da passerte vi akkurat 50 trekk. 51. trekket, det blir 34. 3, 4. 44. 4, 4. 40. 4, 0. 25, 2, 5.

0: hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var sprang på nummer 18.
1: Sprang på
2: 31, 18? Ja. Ja, 31-270.
1: 31-270.
2: Ja. Jim Roger
1: Nilsen. Hva sa Inger?
2: Jim Roger Nilsen.
1: Jim Roger.
2: Ja.
1: Nilsen, ja.
2: 6-18-26-42-90.
1: Ja, den helt riktig, den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Ja, hei. Ja da, sprang hun har gjort. Vi gjør oss klar for trippel, journey og ei rekka. Da neste tall ut. Etter de tre siste tallene var 26, 6 og 18. Og da har vi neste tall som 82. 8, 2. Ni. Nummer ni. Seksti ni. Seks, ni.

0: Varsågod.
1: Språngegod.
0: Nej då, språng är ändå med.
1: Ja, då har det på 22409.
0: Jag säger 22409.
1: Ja.
0: Ja, där har du både trippel och språng, säger. Men okej, okay, ska vi se det talet du fick det på 15, det där om du har fått det på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eirin Sarjeusen. 13, 77, 15, 16 og 69.
0: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer. Ja. Ja.
1: Takk, takk. Hei.
0: Hei. Ja, vi ser her. Da er det Jørne og Eirakka som står for tur. De tre siste tallene, det var 13, 15 og 76. Neste tall ut. 24. 2, 4. Fem, åtte. 68, 6, 8. 11, 1, 1. 52, 5, 2. 44, 4, 4. 9, nummer 9.
2: Det ringer,
0: hør, hvem kan det
3: være? Vær så god. Bingo på 44.
0: Vi rekker på 44. Og numret det var?
3: 31232.
0: 31232.
3: Ja.
4: Og numret det var?
3: 31232.
0: Ja, og navnet det var?
3: Kristin Helenvik.
0: Kristin Helenvik.
3: Tala er 24, 44, 58, 69 og 73.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
3: Takk, hei.
0: Hei. Ja da, da var rekka foran og gårde, og det vi skal spille om nå, det er altså to rekke og et hjørne. De tre siste tallene, det ble 52, 44 og 9. Da er neste tall ut 66, 6, 6. 10, 1, 0. 6, nummer 6. 79, 7, 9.
2: 9. Hør,
0: hvem
2: kan det
5: være? Vær så god. Ja, jeg gjør det.
0: Ja.
5: På 6. 31, 480.
0: 31, 480.
5: Ja.
0: Et hjørne, ja. Og hva navnet var?
5: Jorunn Dahlsevne.
0: Jorunn. Bare lest tall.
5: 6, 27, 77, 75.
0: Ja, det er et riktig hjørne der. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
0: Adam.
5: Ha det.
0: Ja vel, da var hjørne undergjort, og da er det kun to rekker som gjenstår å spille om her nå da. De tre siste tallene var 10, 6 og 79. Neste tall, 29, 2, 9. 32, 3, 2. 61, 6, 1. 51 51 83 83 43 4 3 78 7 8 62 6 2 89 8 9 12 1 2 63 6 3 41 4 1 46 4 6 31 3 1
6: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Varsågod.
7: Hallå, Eirak, hva er det godt?
0: Eirak, den gikk på tallet 44, ja.
7: Ok, ja, greit da. Hei.
0: Ja da, Eirak er godt, og det to rekk vi spedde om her. Siste tall ut var 31, og neste tall det blir 57. 5, 7. Trettiseks, tre, seks. Seksti, seks, null. En, nummer en. Trettini. 3, 9
6: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god
8: Ja, det var bingo på 1
0: To rekker på 1, ja
8: 31, 3, 30
0: 3, 30
8: Ja
0: Ja da, hvem er det som ringer?
8: Linda Gjerde
0: Linda Gjerde Jeg leste halv
8: 1, 10, 12, 24, 32, 46, 58, 63, 76 og 89.
0: Ja da, det en god to-rekker. Gratulerer.
8: Takk skal du ha.
0: Ja, hei. Ok, da var vi ferdige med to-rekken, og da er det tre rekker som står for tur. Da kan jeg informere om at lykketall nummer 21 enda med oss i spillet her, og har lest opp 39 tall så langt. De tre siste tallene, det var jo, ja, 39 tall, ja. Og de tre siste tallene, det var 60, 1 og 39. Da har vi neste tall ut som er 53. 53. 88. 88. 50, 5, 0. 81, 8, 1. 34, 3, 4. 72. 7, 2 70 7, 0 48 48. Femtiofem, fem, fem. Nitten, en, ni. Fem, nummer fem. Och där passerade vi då 50 track. Nästa salut. 21. 2. 1. 35. 3. 5. 38. 3. 8. 67, 6, 7. 30, 3, 0. 3, nummer 3.

0: kan det være?
1: Vær så god. Hallo.
2: Hallo. Ja. Anne-Grethe Pedersen som ringer.
1: Hvem du sa?
2: Jeg har bingo på 28.
1: Du har en rekke på 28.
2: Ja.
1: Hva du har til kontrollnummer da?
2: 25182.
1: 25182.
2: Ja.
1: 25182. Ja, hva du sa navnet ditt var egentlig?
2: Anne-Grethe Pedersen.
1: Anne-Grethe. Bare les tall.
2: 8, 28, 31, 69 og 84.
1: Ja da, den er helt korrekt. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Ja da, da er vi ferdig med en rekke, og det neste vi skal spille om her, det er to rekke og et hjørne. De tre siste tallene, det var 3, 28 og 22. Neste tall ut, 61, 61. Førtiåtte, fire, åtte. Femtiåtte, fem, åtte. Sekstitre, seks, tre. Syv. Nummer 7. 72. 7. 2. 43. 4. 3. 16. 1, 6. 4. Nummer 4.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Sprang på 70.
0: Sprang på 70.
1: Ja.
0: Og numret det var?
1: 31390.
0: Ja. Ja vel, kan du, hvem det som har vunnet den?
1: Kristin Helenevik.
0: Ok.
1: 47, 77, 67, 50, 20 og 70.
0: Ja da, den en god sprang det der. Gratulerer.
1: Ja, hei.
0: Hei. Ok, spranget da unnagjort. Og vi skal fortsette å spille på trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tallene, det var 67, 70 og 52. Da har vi neste tall ut som 10, 1, 0. Femtifem, fem, fem. To, nummer to.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Det var trippel på 55.
0: Trippel på 55, ja. Og bongnummeret?
3: Det 2686.
0: 2686. Ja, hvem som har denne trippen?
3: Monika Alapnes.
0: Monika. Ja, ok, bare lest tall.
3: 57, 52 og 55.
0: Ja da, den korrekt. Gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha det.
0: Ja, ok. Da har vi gjort unna den trippen også. Da gjenstår det et hjørne og en rekke. De tre siste tallene, det var i alle fall 10, 55 og 2. Neste tall ut. 50. 5, 0. 30. 3, 0. 69, 6, 9. 35, 3, 5. 15, 1, 5. 48, 4, 8. 25, 2, 5. 63, 6, 3. 41, 4, 1. 23, 2, 3. 73, 7, 3.
2: 3. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Ja, det var i rekka på 23.
0: På 23, ja.
1: Og 22, 407.
0: 407.
1: Ja. Eirin Sareus.
0: Eirin. Les bare tall.
1: 2, 23, 41, 63 og 70.
0: Ja da, den ser helt korrekt ut, den greia der. Gratulerer.
1: Takk, takk. Hei.
0: Hei. Ja da, ei rekke er hun har gjort. Da gjenstår det et hjørne og to rekke. Hjørne og to rekke, det det vi skal spille om nå. De tre siste tallene, det var 41, 23 og 73. Neste tall ut. 66, 66. 78 7 8. Tjueen, to, en. Sekstifem, seks, fem. Seks, nummer seks. Åttien. 8-1
4: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
5: Jeg har et hjørne.
0: Du har et hjørne?
5: Ja, Linda Moen.
0: Linda Moen.
5: Kontrollnummer 31-251.
0: Hva sa du? 31?
5: 31-251.
0: 251.
5: Ja.
0: Skal vi se, et hjørne, ja. Ja. Kan du bare lese tall?
5: 6, 87, 10 og 69.
0: Ja, det fikk du på tallet 6, ser jeg.
5: Ja,
0: men den er, ja, den er, ja. Den er grei, du. Gratulerer. Ja.
5: Takk, hei.
0: Ja, da har vi gjort unna hjørne. Det er to rekker vi da skal fortsette å spille på. Og de tre siste tallene, det ble 65, 6 og 81. Neste tall ut. 61. 61. 12. 1. 2. 51. 5. 1. 27, 2, 7. 62, 6, 2. 40, 4, 0. 36, 3, 6. 5, nummer 5. 74, 7, 4. 58, 5, 8. 79. 7, 9. 31. 3, 1. 3. Nummer 3. 16, 1, 6. 13, 1, 3. 60, 6, 0. 1. Nummer 1. 34. 3, 4. 4. Og det var så to rekker vi ennå sett å spille om her. Neste tall. 4. Nummer 4. 59, 5, 9.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det var to rekker på tallet 34, tror jeg.
1: 34, ja. Ok.
2: Ja.
1: Har du et bognummer?
2: Det 31647.
1: 31647.
2: Ja.
1: Skal vi se, ja. Hva navnet blir?
2: Rita Raffelsen.
1: Rita Raffelsen.
2: Ja.
1: Les på et tall.
2: 35-27-34, 47-48, 50-65-73 og 79.
1: Ja, jo da, det en god torekkere der, men du skal høre det flere som ringer, skal vi se hvor det går med det.
2: Ja. Den helt grei.
1: Ja, hei.
2: Takk skal du ha. Ha hei. Det.
1: Ja da, det var Horita som hadde tre torekker der, skal vi se. Vær så god. Hallo.
3: Jeg har bingo på 34.
1: Du har også en torekke på 34.
3: Ja.
1: Ok, har du et bognummer?
3: Ja, 199-53.
1: 199-53.
3: Ja, Hanny Johansen.
1: Ja, Hanny.
3: Ja.
1: Ja, bare les.
3: 5, 15, 21, 34, 40, 51, 55. 62, 63 og 74.
1: Ja da, den er helt korrekt. Den også, så vidt jeg kan se. Da får du, skal vi se, da får du dele med henne Rita da, som, så blir 100 kroner på hver av dere i alle fall.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Ja.
3: Hei.
1: Hei. Ja da, der hadde vi to vinnere på torekken. Så den er grei. Ok, da skal vi spille videre på tre rekke og de 3000 kronene her. Vi har enda et lykketall, nummer 24, med oss i spillet. Jeg har lest opp 48 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var jo da 34, 4 og 59. Da er neste tall ut 33. 3, 3. Åtte, ni. Og der var da 50 trekk passert. Neste tall. Åtte. Nummer åtte. Førtifem. Fire, fem. 83, 8, 3. 84, 8, 4. 44, 4, 4. 32, 3, 2. 72, 7, 2. 68, 6, 8. 56, 5, 6. 39, 3, 9.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg. Gi meg mat.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.